41 minute mix 0 GSR FM Simro singa kahle felekile ka leka flash coaches Simro ko tshwe ke bitwa go hlaula ya wena go lokumala malabi wa wena shanota hore queen wa makwero mehla ole ya me akwai go amkobale shidumaka go ntleka yi 99 amno famba go bena ntsuti wa rifu and chawe go piana kunwe. All right, hindlela leya mix 0 GSR FM ke famba kahle feleke ya ya ka Facebook comment kumbe shani ke marungula mendromela kuona eka Facebook leya MK Navigator Matose ni twa wona mix 0 GSR FM so nguna ke mere meaning sina kahle mere queen na sona ke ekwa mane la bamba bulumushaka eka misho wa sikura na motla eka Facebook ya leya MK loko le na ona mina on follow wanga ni follow mix 0 ekota ku comment eka ka rose so comment ya wena so pass ku ntwi itola kahle ka radio ya wena xirandwa eka misho wa sikura na motla eka MK Navigator Matonsi utafika commenta kahle kwa kwala ufika u follow kwa kwala unlandela utatolovela commenta ka nongolo kwa 101 loan va ku tirka wona.

a eso bon kena isa ku ani vuli supaleza sikatsala swa mabitu kumbitani uniform ya kereke hi vula vambalelo lexinga na xona imbala xona xikota ku kumeta miri wa mina hikuva miri wa mina i miri wa Kreste.